Gelo isar gelo un gandir ner yeterum e Türkiye zayna radyo kayana. Ankara yum jamne dasne megan sieresun, isk Yerevanum dasne yergusan sieresun. Aravodyan yev yergoyan jamerin du karogek mez lsel FM 106.7 yerek tsamakayin hajakhaganutyamb Gamel Arbanyakov, Turksat 4 AI-ից 11096 հորիզոնական դիրքով գարկավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով գարկավորումը 27500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի Արավոդյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Միլիոնավոր երեխաներ ամեն օր ժամեր են անցկացում սոցիալական ցանցերում։ Բայց այս հարթակները նախատեսված էին դրանք պաշտպանելու, թե դրանցից չհույս ստանալու համար։ Ավստրալիան ալքեք սահմանեց, Չինաստանը ժամային սահմանափակում, իսկ Թուրքիան միջոցներ է ձեռնարկում։ Ուրեմն, ով է վճարելու այս վնասների համար, ծնողները, թե թվային հարթակները, եկեք միասին պարզենք։ Ողջույն հարգելու կնդիներ, այսօր մենք պատասխանենք Էմրե Իլնջակի հոդվածը, որը սկզնապես հրապարակվել էր Տերետե Վոլդում, և քննարկելու ենք թվային աշխարհում երեխաների առջև ծառացած վտանգները, և թե ով է պատասխանատու այս խնդրի համար։ Քանի որ աշխարհի կառավարությունները կարգավորում են երեխաների կողմից սոցիալական ցանցի օգտագործումը, պատասխանատվությունը ծնողներից ձևափոխվում է թվային հարթակներ։ Ավստրալիայից մինչև Միացյալ Թագավորություն, Նորվեգիայից մինչև Թուրքիա, շատ երկրներ համաձայն են 1 կետի շուրջ։ Երեխաների կողմից սոցիալական ցանցի օգտագործման պատճառած վնասը չի կարող կանխվել միայն ծնողական հսկողությամբ։ Պատասխանատվությունը պետք է կիսվի այն թվային հարթակների հետ, որոնք նախագծում, կառավարում և շահույթ են ստանում առցանց միջավայրերից։ Ուշադրության տնտեսություն և դիզայնի մանիպուլյացիա։ Երեխան ոչ միայն օգտագործում է սոցիալական ցանցերը, այլ հարթակներ անընդհատ ուղղորդում, խրախուսում և պահում է նրանց այնտեղ։ Անվերջանալի տեսանյութ դիտելը, ալգորիթմական արշակությունների համակարգերը և պարգևատրման ցիկլերը միտումնավոր նախագծված են ուշադրության տնտեսությունը պահպանելու համար։ Ծնողներից միայնակ խաթարելու այս տրիլիոն դոլարանոց մեքենաները անկնկալելը ոչ իրատեսական է, ոչ էլ արդարացի։ Հետազոտություն է ցույց են տալիս սոցիալական ցանցերի չափազանց օգտագործման և երեխաների մոտ անվտանգության, դեպրեսիայի, քնի խնդիրների, ուշադրության դեֆիցիտի և սննդային խանգարումների միջև ուժեղ կապ։ Հսկողության կապիտալիզմի, տեխնոֆեոդալիզմի հասկացությունները։ Ըստ Շոշանա Ջուբովի, հսկողության կապիտալիզմի հայեցակարգի սոցիալական ցանցի հարթակները հավաքում են օգտատերերի վարքագիծը, կանխատեսում ապագա գործողությունը և դրամայացնում դրանք թիրախային գովազդի միջոցով։ Այս համակարգում երեխաները ոչ միայն խոցելի օգտատերեր են, այլև արժեքավոր տվյալների սուբյեկտներ։ Ալգորիթմները ոչ միայն սովորում են, թե ինչ են սիրում երեխաները, այլև ձևավորում են այն, ինչ նրանք կցանկանան ապագայում։ Հետևաբար, ներկայիս կանոնակարգերը ավելի ու ավելի են ձգտում սահմանափակումներ դնել երեխաներից տվյալների հավաքագրման վրա։ Արգելել թիրախային գովազդը, տափանցիկություն հաղորդել առաջարկությունների համակարգին և արգելել փոխազդեցությունը մեծացնող ճարտարապետական նախագծերը։ Յանիս Վարուֆակիսի տեխնոֆեոդալիզմի հայեցակարգը բացատրում է իշխանության ահմահճապությունը։ Թվային հարթակները նման են ֆեոդալական կալվածքների։ Օգտատերերը այդ տարածքների սեփականատերեր չեն, այլ ունեն պայմանական մուտքի իրավունքներ, որոնք կարգավորում

Այն հարթակի ծրագրատերերի կողմից համանված կանոններով։ Երեխաների սոցիալական փոխազդեցությունը եւ կրթական փորձը կարգավորում են ալգորիթմներով, այլ ոչ ժողովրդավարական վերահսկության միջոցով։ Ծնողական իշխանությունը պայքարում է անօթատ միջամտող, անտեսանելի եւ հզոր ալգորիթմների հետ մրցակցելու համար։ Այսպիսով, ինչպես է աշխարհը արձագանքում այս իրավիճակին։ Ասալյան արգելել է սոցիալական ցանցը 16 տարեկանից փոքր անձանց համար։ Այն հարթակներ, որոնք չեն հաստատի տարիքը, կենթարկվեն մինչև 32 միլիոն դոլարի տուգանքի։ Մեծ Բրիտանիա, Ofcom-ը կարող է տուգանել ընկերությունին մինչև նրանց համաշխարհային շրջանառության 10%-ը։ Եվրախորհրդարանը սահմանել 16 տարեկանի տարիքային սահմանափակում։ Ֆրանսիան քննարկում է 15 տարեկանից փոքր անձանց համար լիակատար արգելքի հարցը։ Միշտ Իսպանիան պահանջում է ծնողների համանձնությունը 16 տարեկանից փոքր անձանց համար։ Չինաստանը կիրառում է ամնախիստ վերահսկողությունը՝ օրական 40 րոպե էկրանի առջև ժամանակ 14 տարեկանից փոքր անձանց համար, եւ թվային հասանելիության արգելք՝ ժամը 22:00-ից մինչև 06:00։ TikTok-ը Չինաստանում գործում է Douyin անվամբ, առանձին տարբերակով, որը կենտրոնանում է կրթական բովանդակության վրա։ Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնը հստակորեն նշել է, որ չնայած Չինաստանը TikTok-ն օգտագործում է գլոբալ ուշադրության կենտրոնացումը դադարեցնելու համար եւ դանդաղացնելու, այն իր երեխաներին առաջարկում է ավելի կարգապահ եւ կրթական բովանդակություն Douyin-ի միջոցով։ Այս տարբերությունը բավականին ցայտուն է։ Այն ցույց է տալիս, որ սոցիալական ցանցի հարթակները ոչ միայն արևտրային, այլ մշակութային մեղ ուժի գործիքներ են, այլ պետությունային այժմ թվային հարթակները դիտարկում են ոչ թե որպես ազատ շուկայի դերակատարներ, այլ որպես ռազմավարական ենթակառուցվածքներ։ Խոշոր տեխնոլոգիական ընկերությունները եւ էթիկայի լվացումը։ Չնայած խոշոր տեխնոլոգիական ընկերությունները կիրառել են այս միջոցառումները, նրանք ընդհանուր առմամբ շնորհակում են դեմ լինել նրանց սահմանափակումներին։ Արգելքի կիրառումից հետո Ավստրալիայի վարչապետ Անտոնի Ալբանեզեն հայտարարեց, որ 16 տարեկանից փոքր օգտատերերին պատկանող ավելի քան 4.7 միլիոն սոցիալական ցանցերի հաշիվներ անջատվել, ջնջվել կամ սահմանափակվել են։ Խոշոր տեխնոլոգիական ընկերությունների նկատիչները պնդում են, որ տարիքի ստուգման տեխնոլոգիաները սպառնում են գաղտնիությանը եւ խախտում են երեխաների իրավունքները։ Սակայն այս առարկությունը հաճախ թաքցնում են ավելի խորը մտահոգություն, անվճար տվյալներ եւ բովանդակություն ստեղծող բարձր շահութաբեր օգտատերերի բազան կոչվող ռիսկը։ Մետայի գործադիր տնօրեն Մարկ Ցուկենբերգը, Instagram-ի գործադիր տնօրեն Ադամ Մոսերին եւ Snapchat-ի գործադիր տնօրեն Էվան Շպիգելը կգանգնեն դատանի առաջ, մեղադրելով նրանց կախվածություն առաջացնող արտադրանք մշակելու մեջ, չնայած այս ապացույցներին, որ դրանք վնասել են երիտասարդ օգտատերերին։ Միևնույն ժամանակ էթիկայի եւ ավտոգության նկատմամբ կամավոր պարտավորությունը գնալով ավելի են նմանվում այն բանին, ինչը կարելի է բնութագրել որպես էթիկայի լվացում՝ պատասխանատվության բաշխում առանց բիզնես մոդելների հիմնակար կերպով փոխելու։ Հիմա եկեք նայենք Թուրքիայում երեխաների պաշտպանության քաղաքականությանը։ Թուրքիայում երեխաների թվային միջավայրում ներկայության վերաբերյալ քննարկումներ հատկացվում են տեղական զգայությունները, բայց մեծ մասով համընկնում են համաշխարհային կարգավորման միտումների հետ։ Թուրքիայի խորհրդարանի մարզու իրավունքների հետաքննության հանձնաժողովի ժողովի երեխաների իրավունքի ենթարկաժողովի կողմից պատրաստած մեր երեխաներին թվային հարթակներում սպասող սպանանիքներն ու ռիսկերը վերնագրով զեկույցի նախագիծը ուրվագծում է այս մոտեցումը։ Սեկուցիան առումը այնպես առաջարկություններ, ինչպիսիք են 18 տարեկանից փոքր անձանց համար գիշերային մուտքի սահմանափակումները, 15 տարեկանից փոքր անձանց համար սոցիալական ցանցերի արգելքը, դպրոցական միջավայրում թվային սարքի սահմանափակումները, խորհրդատվական ծառայությունների համապնդումը եւ երեխաների համար հատուկ SIM քարտերի կիրառումը։ Ընտանեկան եւ սոցիալական ծառայությունի նախարար Մահինուր Օզդեմիրյոգթաշը հայտարարեց, որ 15 տարեկանից փոքր երեխաներին վերաբերող սոցիալական ցանցերի կարգավորման օրենսդրական նախապատասխանությունները շուտով կներկայացվեն խորհրդարան։ Կարգավորման հիմնավորումները ներառում են դեպրեսիայի, անհանգստության, վարքային խանգարումների աճը եւ թվային հարթակների միջոցով հանցավոր ցանցերի հետ շփման ռիսկը։
Նախարար Գյոկտաշը նշեց, որ սոցիալական ցանցի հարթակն երեխանին չեն դիտարկի որպես արևտային ռեսուրսներ կամ տվյալների բազաներ։ Այս միջոցառումները ներկայացում են ոչ թե որպես խոսքի ազատության միջամտություն, այլ որպես հանրային քաղաքականություն, որը նպատակ ունի պաշտպանել երեխանին թվային աշխարհում առկա ռիսկերից։ Այս շրջանակներում երեխանի ավտանգություն թվային հարթակը երեխանին և ծնողներին տրամադրում է ուղեցույց և տեղեկատվական մեխանիզմներ։ Ինչպես երեխաները, մեծահասակները նույնպես թվային աշխարհում տուժող միակ խումբը չեն։ Մեծահասակներն ու տարեցները, հատկապես նրանք, ովքեր անծանոթ են տեխնոլոգիաներին, ավելի խոցելի են դառնում ապատերեկատվության նկատմամբ, ներքաշվելով վեճերի մեջ և մանիպուլացիայի ենթարկվելով ինտերնետային ռազմավարությունների միջոցով։ Հետևաբար, հարթակների կարգավորումը միայն երեխաներին պաշտպանելու մանկավարժական միջոց չէ, այն նաև պարկայի մի ձև է թվային հանրային ոլորտը ապատերեկատությունից պաշտպանելու, ժողովրդավարական գործընթացները ալգորիթմական մանիպուլյացիաների անկախ դարձնելու և սոցիալական համախմբվածությունը պահպանելու համար։ Ամփոփելով, կարող ենք ասել հետևյալ. Եթե հարթակները նախագծում են թվային միջավայր, մարզում են ալգորիթմներ և համակարգված կերպով շահույթ են ստանում ուշադրության տնտեսությունից, պատասխանատվությունը չի կարող դրվել միայն անհատների, ընտանիքների կամ օգտատիրոջ ընտրության վրա։ Պատասխանատվությունը պետք է կիսվի և իշխանությունը պետք է դրվի հանրային վերահսկության տակ։ Մեր երեխաների ավտանգությունը թվային աշխարհում մեր համատեղ պատասխանատվությունն է։ Այսքանը այսօրվա համար։ Շնորհակալություն ձեզ լսելու համար, մինչ այդ հաջողություն։

Անատոլիայի ասխերը, երկնային պատմություններ։ Տասնհինգերորդ դարի Անատոլիայի բազմակողմանի մտավոր միջավայրում աշխատությունը չէր սահմանափակվում Մադրասիայի խցերում յուղի լամպերով լուսավորված թղթերով կամ աշխագիտական սեղանի լուր սյուներով։ Երկնքի մասին կուտակված մաթեմատիկական գիտելիքների հսկայական զանգվածը, 60-ական համակարգի ուժասպար հաշվարկները, գնդաձև երկնաչափության վերացական աղերները և մոլորակների շրջանաձև շարժումները, դրա շրջանի ճարտարապետական հանճարի հետ միասին կնքված էր քաղաքի հենց սրտում, հսկայական քարի հուշարձանների մարմնում։ Մադրասայի դարպասներից ներս մտնող մարդը անգիտակցաբար մտնում էր ոչ միայն մի դասարան, այլև մի տարածք, որի համամասնությունները, կողմնորոշումը և լույսը հաշվարկված էին։ Քարի լեզուն լուր էր, բայց դրա կողմից հասածված կարգը անկախ չէր երկնքի կարգից։ Այս կնիկները ամենից հստակ և պատմականորեն ամենաուժեղ զգացող վայրը Քշիերի Ջալկաբեի մադրասն է։ 1272 թվականի կտակարանում գրանցված որպես Իլմ ի Հեյեթ վե Նյուջում կամ աշխագիտության կրթության համար ստեղծված շենքը նման է Անատոլիայի աշխագիտության ինստիտուցիոնալ ինքնության բաստիոնը։ Այնուամենայնիվ Ջակաբեյում երկնքի մասին գիտելիքները պահպանվում էին ոչ միայն գրավոր փաստաթղթերում, այլև շենքի սրտում գտնվող հայտնի ավազանում և դրա վերևի շրջանաձև բացվածքում։ Ըստ տարածված կարծիքի, աշխարհը դիտարկում էին ոչ թե ուղիղ երկնքին նայելով, այլ այս ավազանի հանդարտ ջրում դրանց արտացոլմամբ։ Չնայած մենք չունենք այս մեթոդի տեխնիկական ուղեցույց, այն փաստը, որ նման մեխանիզմ է տեղադրվել շենքի կենտրոնում, որտեղ աշխատությունն է դասավանդել, երկնքի և քարի միջև պատահական հատիպման ամենահսակ ցուցիչն է։ Գիշերը վերևի մութ գմբեթում չլրացող աստղը կարող էր դառնալ ավելի հանգիստ և չափերի կես ջրի մակերեսին։ Միայն այս հնարավորությունը ենթադրում է, որ կարույցի կենտրոնում տեղադրված այս դասավորությունը պարզապես զարդարանք չէ։ Ահա թե որտեղ է հաշվարկող միտքը երկինքի չեսում բակ, այն վերացական ոլորտից վերածելով չափելի իրականության։ Աշխագիտության և ճարտարապետության միջև այս կապը առավել ակնհայտ է Սիվասի Գյոքմետրեսիում հիմնականում ժամանակի և օրացույցի հասկացությունների միջոցով։ Չնայած դեռևս վճելի է, թե արդյոք շենքի Գյոք, այսինքն երկինք, անվանումը ծագում է նրա ճակատային մասը ծածկող փղուզագույն սալիկներից, թե որտեղ կիրառվող աշխագիտության հետ խորը կապից է, փաստ է, որ Մադրասան կապված է եղել երկնքի հասկացության հետ իր կառուցման ժամանակներից ի վեր։ Աշխագիտության հետ այս կապի ամենաակնհայտ ապացույցը գլխավոր դարպասի վրա գտնվող 12 կենդանիների թուրքական օրացույցի պատկերներն են։ Այս բացականդակներ ցույց են տալիս, որ երկնային գիտելիքները զուգորդված կենտրոնական Ասիայի հին օրացույցային ավանդույթի հետ փորագրվել են քարի վրա որպես հասարակական կյանքը կարգավորող պրակտիկա։ Որոշ հետազոտողներ ենթադրում են, որ շենքի կողմնորոշումը և լույսի ստացման եղանակը կարող է ներառել գիտասարաց աշխագիտական ընտրություններ, և որ արևի գիշերահավասարանների և արևադարձերի անկյուններ կարող են հարշարակշված լինել։ Չնայած ճշգրիտ չափումները սահմանափակ են, ողջամիտ է ենթադրել, որ 15-րդ դարի ճարտարապետները, ովքեր ունակ էին որոշել աղոթքի ուղղությունը և հաշվարկի օրացույցները, իրենց նախագծման գործընթացում լիովին չեն անտեսել այս երկնային շարժումները։ Սակայն Կոնյայի Ինջե Մինարելի Մեդրեսեն թեմային ավելի շատ է կապում, քան երկրաչափության միջոցով։ Չնայած այստեղ դիտարկումների ուղղակի գրառումներ չկան, կարույցի քարե շարվածքը ներկայացնում է այդ ժամանակաշրջանի երկրաչափական գիտելիքների լրատվանքետը։ Դրան վրա անվերջ հանգույցների մոտիվներն ու աստղային կոմպոզիցիաները պարզապես գեղարվում են։

Գիտական սրճարանքներ չեն։ Դրանք շրջանների, աղեղների եւ անկյունների այդ ժամանակվա ասակիտության լեզվի արտացոլումն են ճարտարապետության մեջ։ Եկնքի հոյակապ կարգը վերածվել է վարպետների կողմից քարի վրա կառուցած անսասան համաչափության։ Այդ քարե հյուսասկները, որտեղ շրջանները անվերջ ձգվում են առանց միմյանց դիպչելու, ճարտարապետության մեջ կատարյալ շրջանաձև շարժման գաղափարի ասակիտության հիմնարար ենթադրության ազգականքի նման են։ Այսեղ զարդանիշնի և մաթեմատիկայի միջև սահմանը գրեթե անհետանում է։ Անհրաժեշտ է այսեղ փակագիծ բացել և ընդգծել կարևոր տարբերություն։ Այս կառույցները զանգվածային և անկախ հասկացաներ չէին, ինչպես արևելքում գտնվող Մարաղալայում կամ Սամարգանդում։ Անատոլիայում իրավիճակը տարբեր էր, գուցե ավելի համապարփակ։ Այստեղ ասակիտությունը կիրառվում էր ոչ միայն փակ կենտրոններում, որտեղ տեղադրված էին հսկա գործիքներ, այն դսևորվում էր կրթական հաստատությունների բակերում, ժամանակը որոշելու և Քիբլայի ուղղությունը հաշվարկելու մեջ, այսինքն առօրյա կյանքի հենց կենտրոնում։ Հետևաբար, երբ մենք նայում ենք Սելջուկյան մադրասաներին, տեսնում ենք երկշարժ ժառանգություն, մի կողմից փաստաթղթերով կառուցված և ապահովված կրթական գործունեություն, իսկ մյուս կողմից ճարտարապետության մեջ արմատավորված և ժամանակի ընթացքում ժողովրդական պատմություններով հարստացած երկնքի հետ հզոր կապ։ Չնայած ոչ բոլոր պատմություններն են տեխնիկապես ապացուցված, դրանք բացատրում են, թե ինչու են այս կառույցները դեռ շարունակ հիշվել որպես երկնքին մոտ վայր։ Վերջին հաշվով 13-րդ դարում Անատոլիայի հաշարկող մտքի զուգահեռին փնտրում այդ հոյակապ կարգին երկնքի երկրի քարի սրտում։ Այդ մադրասաները պարզապես շենքեր չէին, որտեղ դասեր էին սովորեցվում։ Դրանք երկրի վրա այն քաղաքակրթության ամենաարժանապատիվ հետքերն էին, որը ձգտում էր հասկանալ երկինքը։ Անատոլիայի կոշ լույսը, լայն հորիզոնի և բաց երկնքի տակ բարձանալով, այս կառույցները լուր վկաններ էին այն բանի, թե ինչպես է մարդկային միտքը ավելի մեծ հիմք գտնում երկնքին նայելիս։ Անատոլիայի ասխերը, երկնային պատմություններ։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shnik@trt.net.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.tr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին։ Առայժմ

Բարելույս հարգելի ուղդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոգայանը։ Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով, Գարկավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով, Գարկավորումը 27500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Նոյեմբերին Անտալիայում կայանալի COP30-ի կլիմայական կատարողից առաջ հրապարակված նոր ակադեմիական ուսումնասիրությունը ուշադրություն է հրավիրում միջազգային կլիմայական իրավունքի կողմից վաղուց անտեսված կարևոր աղբյուրի՝ իսլամական իրավունքի վրա։ Քեմբրիջի համալսարանի հրատարակության կողմից հրատարակված իսլամական և շրջակա միջավայրի իրավունքի Քեմբրիջի ձեռնարկը ուսումնասիրում է իսլամական իրավական մտքի 14 տարեջի ներդրումը շրջակա միջավայրի պաշտպանության, բնական ռեսուրսների կառավարման և էկոլոգիական կառավարման գործում։ Մենք ներկայացնում ենք Քազիմ Ալամի վերլուծությունը այս թեմայի վերաբերյալ, որը հրատարակվել է ՏՏ Վոլտի համար։ Բարի համասարանի իրավագիտության պրոֆեսոր և գրքի խմբագրիներից մեկի Նադիա Ահմադի խոսքով իսլամական իրավունքը ոչ միայն պատմական կամ մշակութային ժառանգություն է, այլև հարուստ իրավական ավանդույթ, որը առաջարկում է կենսունակ կրծումներ ներկայիս կլիմայական ճգնաժամի համար։ Ահմադը պնդում է, որ միջազգային կլիմայական իրավունքը մեծապես ձևավորվել է արևմտաեվրոպական կենտրոնացած ընկալմամբ, այդպիսով բացառելով այլ ընտրանկային ավանդույթները, ինչպիսին է իսլամական իրավունքը։ Այս ձեռնարկի նպատակն է տեսանելի դարձնել այս բացառումը և ընդգծել իսլամական իրավունքի ներդրումը կլիմայի կառավարման գործում։ Ահմադը պնդում է, որ կլիմայի փոփոխությունը ամենաշատը դժվար հարցը

ընդհանրությունը հիմնականում գտնվում են հուսումնական երկրներում և հարավում։ Այնուամենայնիվ, այս հարաբերությունը ճգնաժամի պատճառ հանդիսացող արտանետումների աճացման ամենաքիչ պատասխանատուներից է։ Հետևաբար, կլիմայի հարցը ոչ միայն բնապահպանական խնդիր է, այլև արդարադատության հարց։ Իսլամական իրավունքի կողմից առաջարկվող որոշ հիմնական սկզբունքների ուշագրավ է ժամանակակից կլիմայական քաղաքականության առումով։ Դրանցից մեկը խալիֆայության, խալիֆա հայեցակարգն է, որը հիմնված է այն գաղափարի վրա, որ մարդկությունը երկրի պատասխանատու պաշտպանն է։ Մեկ այլ տարբերակ է պաշտպանության համակարգը, նշանակում է պաշտպանել, արգելել, ընդհանուր առմամբ այն վերաբերում է պահպանող տարածքին, անձնմեղելի գոտուն կամ հատուկ հարոտավարին, որը նախատեսում է ընդհանուր բնական պաշարների պաշտպանությունը, հասարակության օգտին։ Այս ավանդույթի արդիական օրինակներն են նաև ջրային պաշարների արդար բաշխման վրա հիմնված իրավական կարգավորումները և Պակիստանում սահմանադրական գործերը, որոնք շրջակա միջավայրի վնասը համարում են մարդկային արժանապատվության խախտում։ Այնուամենայնիվ, այս կառավարման գործիքները մեծ մասամբ մնացել են արևմտյան լեզուներով ստեղծված գերիշխող կլիմական կանոններից մեկը։ ԱՄՏ-ն ընդգծում է, որ այս տարի Թուրքիայի կողմից COP31-ի հնկալումը այս բացը առաջին անգամ քաղաքականապես ընդերնելի է դարձրել։ Գիրքը զգալի տեղ է հատկացում միլիտարիզմի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցությանը։ ԱՄՏ-ն նշում է, որ պատերազմների հետևանքով առաջացած ջերմոցային գազի արտանետումը մեծ մասամբ անտեսանելի են մնում միջազգային կլիմայական բանակցություններում։ Նա հիմնականում պայմանավորված է նրանով, որ ռազմական գործողություններից առաջացած արտանետումները ազատված են բազմաթիվ միջազգային կլիմայական համաձայնագրերում հաշվետվությունների պարտավորություններից։ Ըստ ԱՄՏ-ի, պատերազմը ոչ միայն մարդկային կորուստներին առաջացում, այլև ոչնչացում են ջրային համակարգերը, գյուղատնտեսական հողերը և համայնքների գոյատևման համար անհրաժեշտ շրջակա միջավայրի ենթակառուցվածքները։ Իրաքում, Գազայում և Աֆղանստանում ապրում են մուսուլմանական բնակցություններ, որոնք միջավայրը քայքայվել են տասնամյակների ռազմական գործունեության հետևանքով, որը նրանք չեն ընտրել կամ չեն առաջացրել, ասաց ԱՄՏ-ը։ Այս երկրները նշում են որպես այս իրավիճակի վառ օրինակներ, Իրաքում պատերազմի տարիները մեծ վնաս են հասցրել միջակետքի ճահիճին, որը մերձավ արևելքի ամենամեծ ճաշուտներից մեկն է։ Գազայում 2025 թվականի հոկտեմբերից ի վեր Իսրայելը հարյուրավոր տոննա պայթուցիկ նյութեր են նետել, որոնք համարժեք են առնվազն 6 Հիրոսիմայի չափի ատոմային ռումբերը։ Կրկնվող ռմբակոծությունները ոչնչացրել են կեղտաջրերի մաքրման կանոնները, արևային էներգիայի ենթակառուցվածքները և գյուղատնտեսական հողերը, ստեղծելով այն, ինչը գերատեսչությունը նկարագրում է որպես արհեստական էկոլոգիական աղետի գոտի։ Աֆղանստանում լքված ռազմական տեխնիկան աղտոտում է շրջակա միջավայրը, իսկ պատերազմի ընթացքում արտանետումները մեծացնում է ջրհեղեղի և սողանքների ռիսկը։ ԱՄՏ-ը շեշտեց, որ այս արդյունքները պատահական չեն, այլ պատերազմի կառուցվածքային հետևանքներ։ ԵԿ-ի գիրքը նաև ուսումնասիրում է պաշտպանության համակարգի պատմական զարգացումը հանաֆիական հողային իրավունքի, իսլամական իրավունքի հողային ռեժիմը, որը ձևավորվել է հանաֆիական դպրոցի իրավագիտության համաձայն, հնարավոր դերումը գյուղական միգրացիայի հարցերում և ափամերձ և ծովային միջավայրին վերաբերող դասական իսլամական իրավական կարգավորումները։ Պակիստանում սահմանադրական գործերը քննվում են որպես ժամանակակից օրինակներ, որոնք ցույց են տալիս, թե ինչպես կարելի է մարդկային արժանապատվության իսլամական ընկալումը վերածել շրջակա միջավայրի իրավունքները։ ԱՄՏ-ի խոսքով, Անտալիայում հանդիպող համաշխարհային աշխարհների առջև ծառայած հիմնարար հարցը այն է, թե արդյոք միջազգային հաստատությունը այժմ իսլամական ավանդույթը կդիտարկեն միայն որպես մշակութային ֆոն, թե որպես իրավունքի լուրջ աղբյուր, որը կարող է լուծումներ տալ կլիմական ճգնաժամին։ ԱՄՏ-ը եզակացում է, որ Անտալիայում հանդիպող երկրներ մեծ մասամբ վճարում են նույն պետությունների կողմից նախաձեռնված հակամարտությունների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության ծախսերը, որոնք բացառություններ են մտցրել համաձայնագրերում։

Նախորդ թվականը մենք քննարկել ենք, թե ինչպես է պահեսինի հիշողությունը վերածվում պատկերների։ Հիմա մենք այդ պատկերների միջով քայլում ենք դեպի արումեցյան ափի բաբախող սիրտը։ Մի կողմից Ռամահալը, իր ժամանակակից դեմքով, իսկ մյուս կողմից Ջենինը, դիմադրության արժանապատիվ ամրոցը։ Ռամալա Բլուրնիի վրա տեղակայված այն գործնականում արևմտյան ափի ոչ պաշտոնական մայրաքաղաքն է։ Այն ոչ միայն քաղաքականության և բյուրոկրատիայի կենտրոնն է, այլև պահեսինի քաղաքացիական դեմքն է՝ իր սրճարաններով, արվեստի պատկերասրահներով և թատրոններով։ Մամուդ Դարվիշի թանգարանից բարձրացող պոեզիայի խորը բույրը թափանցում է Ռամալայի փողոցները։ Այստեղ կյանքը նորմալ մնալու կամք է, չնայած բոլոր խոչընդոտներին։ Երիտասարդին երեկոյան հանդիպում է սրճարաններում, նկարիչներ ցուցահանդեսներ են անցկացում, երաժիշտները համերգներ են տալիս փոքր վայրերում։ Միշտ է սուրճի բույրը լցնում է օդը մեկ սրճարանում, մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող անցակետում կարելի է ժամերով սպասել։ Փողոցում, որտեղ երեկոյան ծիծաղ է հնչում, ռազմական ապստականությունների ձայները կարող են ազգանքել մի քանի ժամի անց։ Որովհետև Ռամալահը նման է արտաքին աշխարհին բացվող նրբագեղ պատուհանի, բայց պատուհան այնքան փխրուն, որ կարող է կոտրվել ցանկացած պահի։ Երբ մենք շարժում ենք դեպի հյուսիս, դեպի ժայռոտ բլուրները, մենք հանդիպում ենք Ջենինին։ Ջենինն ավելին է, քան պարզապես քաղաք, այն պայեսինյան հիշողության մեջ դարձել է դիմադրության հոմանիշ, իր նեղ փողոցներով, պատերի նատակների պաստառներով և գնդակի հետքերով տներով Ջենինը պատմում է մի քաղաքի մասին, որը տարիներ շարունակ սովորել է ապրել պաշարման մեջ։ Գիշերային երկինքը,

որը լի է անոտաչու ճչող սարքեի ձայներով, երեխաների մտքում վաղ տարիքից սեղմանում է վաղ և դիմադրականություն։ 2002 թվականի մեծ պաշարումը դերևս վառ է քաղաքի շրջության մեջ։ Այսօր այստեղ խապրելը նշանակում է ոչ միայն գոյատևել, այլև պահպանել սեփական արժանապատվությունը։ Ռամալա և Ջենին։ Արևմտյան ափի այս երկու տարբեր դեմքերը ըստ էության նույն մարմնի երկու առանձին սրտերն են։ Մեկը ներկայացում է դիվանագիտությունը, մշակույթը և քաղաքացիական կյանքը, իսկ մյուսը՝ հողը պաշտպանելու ամենապարզ և ամենածանր ձևը։ Սա պայեսերին շարունակական գոյության գաղտնիքն է, որովհետև ժողովուրդը գոյատևում է ոչ միայն իր հողը պաշտպանելով, այլև պահպանելով իր պոեզիան, երաժշտությունը, առօրյակյանքը և հիշողությունը։ Այսօր արևմտյան ափի սերտը բաբախում է այս երկու քաղաքների միջև. Մեկը տոնում է կյանքը, իսկ մյուսը պաշտպանում է այն։ Եվ երբ այս երկու պատմությունները միաձուլվում են, ի հայտ է գալիս ոչ միայն աշխարհագրություն, այլև համբերության, պատվի և անվերջ սպասման պատմություն, որովհետև պայեսինում ազատության ճանապարհը երբեմն անցնում է բանասության միջոցով, իսկ երբեմն պաշարված փողոցի միջով։ Եվ Պաղեստինի անվերջ պատմությունը շարունակում է ապրել հենց այդ երկու ճանապարհների հատման գետում։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr/armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

Բարի լույս արգել ու ընդդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը։ Անկարայում ժամը 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով ղարքավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով ղարքավորումը 27500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Նոյեմբերին Անտալիայում կայանալի COP35-ի հատման ժողովից առաջ հրապարակված նոր ակադեմիական ուսումնասիրությունը ուշադրություն է հրավիրում միջազգային կլիմայական իրավունքի կողմից վաղուց անտեսված կարևոր աղբյուրի՝ իսլամական իրավունքի վրա։ Քեմբրիջի համալսարանի հրատարակության կողմից հրատարակված իսլամական և շրջական միջավայր իրավունքի Քեմբրիջի ձեռնարկը ուսումնասիրում է իսլամական իրավական մտքի 14 դարերի ներդրումը շրջական միջավայրի պաշտպանության, բնական ռեսուրսների կառավարման և էկոլոգիական կառավարման գործում։ Մենք ներկայացնում ենք Քազիմ Ալամի վերլուծությունը այս թեմայի վերաբերյալ, որը հրատարակվել է ՏՏ Վոլդի համար։ Բարի համասարանի իրավագիտության պրոֆեսոր և գրքի խմբագրիներից մեկի Նադիա Ահմադի խոսքով իսլամական իրավունքը ոչ միայն պատմական կամ մշակութային ժառանգություն է, այլև հարուստ իրավական ավանդույթ, որը առաջարկում է կենսունակ լուծումներ ներկայիս կլիմայական ճգնաժամի համար։ Ահմադը պնդում է, որ միջազգային կլիմայական իրավունքը մեծապես ձևավորվել է արևմտաեվրոպական կետրոնացած ընկալմամբ, այդպիսով բացառելով այլ ընտրանկային ավանդույթներ, ինչպիսին է իսլամական իրավունքը։ Այս ձեռնարկի նպատակն է տեսանելի դարձնել այս բացառումը և ընդգծել իսլամական իրավունքի ներդրումը կլիմայի կառավարման գործում։ Ահմադը պնդում է, որ կլիմայի փոփոխությունների ամենաշատը դժվար հարաբերությունը հիմնականում գտնվում է մուսուլմանական երկրներում և հարավում։ Այնուամենայնիվ, այս հարաբերությունը ճգնաժամի պատճառ հանդիսող արտանետումների աճացման ամենաքիչ պատասխանատուներից է։ Հետևաբար, կլիմայի հարցը ոչ միայն բնապահպանական խնդիր է, այլև արդարադատության հարց։ Իսլամական իրավունքի կողմից առաջարկվող որոշ հիմնական սկզբունքների ուշագրավեն ժամանակակից կլիմայական քաղաքականության առումով։ Դրանցից մեկը խալիֆայության, խալիֆա հայեցակարգն է, որը հիմնված է այն գաղափարի վրա, որ մարդկությունը երկրի պատասխանատու պաշտպանն է։ Մեկ այլ տարբերակ է պաշտպանության համակարգը, նշանակում է պաշտպանել, արգելել։ Ընդհանուր առմամբ այն վերաբերում է պահպանող տարածքին, անձնմեխելի գոտուն կամ հատուկ հարոտավարին, որը նախատեսում է ընդհանուր բնական պաշարների պաշտպանությունը, հասարակության օգտին։ Այս ավանդույթի արդիական օրինակներն են նաև ջրային պաշարների արդար բաշխման վրա հիմնված իրավական կարգավորումները և Պակիստանում սահմանադրական գործերը, որոնք շրջական միջավայրի վնասը համարում են մարդկային արժանապատվության խախտում։ Այնուամենայնիվ, այս կառավարման գործիքները մեծ մասամբ մնացել են արևմտյան լեզուներով ստեղծած գերիշխող կլիմական կանոններից մեկը։ Ահմադը ընդգծում է, որ այս տարի Թուրքիայի կողմից COP31-ի ընկալումը այս բացը առաջին անգամ քաղաքականապես ընդերնելի է դարձրել։ Գիրքը զգալի տեղ է հատկացում միլիտարիզմի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցությանը։ Ահմադը նշում է, որ պատերազմների հետևանքով առաջացած ջերմոցային գազերի արտանետումը մեծ մասամբ անտեսանելի են մնում միջազգային կլիմայական բանակցություններում։ Նա հիմնականում պայմանավորված է նրանով, որ ռազմական գործողություններից առաջացած արտանետումները ազատված են բազմաթիվ միջազգային կլիմայական համաձայնագրերում հաշվետվությունների պարտավորություններից։ Ըստ Ահմադի, պատերազմը ոչ միայն մարդկային կորուստներին առաջացում, այլև ոչնչացում են ջրային համակարգերը, գյուղատնտեսական հողերը և համայնքների գոյատևման համար անհրաժեշտ շրջակա միջավայրի ենթակառուցվածքները։ Իրաքում, Գազայում և Աֆղանստանում ապրում են մուսուլմանական բնակցություններ, որոնք միջավայրը քայքայվել են տասամյակների ռազմական գործունեության հետևանքով, որը նրանք չեն ընտրել կամ չեն առաջացրել, ասաց Ահմադը։ Այս երկրները նշում են որպես այս իրավիճակի վառ օրինակներ, Իրաքում պատերազմի տարիները մեծ վնաս են հասցրել միջակետքի ճայշչին, որը մերձավ արևելքի ամենամեծ ճաշուտներից մեկն է։ Գազայում 2025 թվականի հոկտեմբերից ի վեր Իսրայելը հարյուրավոր տոննա պայթուցիկ նյութեր են ետել, որոնք համարժեք են առնվազն 6 Հիրոսիմայի չափի ատոմային ռումբերի։ Կրկնվող ռմբակոծությունները ոչնչացրել են կեղտաջրերի մաքրման կանոնները, արևային էներգիայի ենթակառուցվածքները և գյուղատնտեսական հողերը, ստեղծելով այն, ինչը գերատեսչությունը նկարագրում է որպես արհեստական էկոլոգիական աղետի գոտի։ Աֆղանստանում դրկված ռազմական տեխնիկան աղտոտում է շրջակա միջավայրը, իսկ պատերազմի ընթացքում արտանդումները մեծացնում է ջրհեղեղի և սողանքների ռիսկը։ Ահմադը շեշտեց, որ այս արդյունքները պատահական չեն, այլ պատերազմի կառուցվածքային հետևանքներ։ 254-րդ գիրքը նաև ուսումնասիրում է պաշտպանության համակարգի պատմական զարգացումը հանաֆիական հողային իրավունքի, իսլամական իրավունքի հողային ռեժիմը, որը ձևավորվել է հանաֆիական դպրոցի իրավագիտության

Համաձայն, հնարավոր ձեռումը գյուղական միգրացիայի հարցերում եւ ապամերձ եւ ծովային միջավայրային վերաբերող դասական իսլամական իրավական կարգավորումներ։ Պակիստանում սահմանադրական գործերը քննվում են որպես ժամանակակից օրինակներ, որոնք ցույց են տալիս, թե ինչպես կարելի է մարդկային ազնվապատության իսլամական ընկալումը վերածել շրջակա միջավայրի իրավունքները։ Ահմադի խոսքով Անտալիայում հանդիպող համաշխարհային աշխարհի առջև ծառայացած հիմնարար հարցը այն է, թե արդյոք միջազգային հաստատությունը այժմ իսլամական ավանդույթը կդիտարկեն միայն որպես մշակութային ֆոն, թե որպես իրավունքի լուրջ աղբյուր, որը կարող է լուծումներ տալ կլիմական ճգնաժամին։ Ահմադը եզակացում է, որ Անտալիայում հանդիպող երկրներ մեծ մասամբ վճարում են նույն պետությունների կողմից նախաձեռնված հակամարտությունների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության ծախսերը, որոնք բացառություններ են մտցրել համաձայնագրերում։

Նախորդ դրվագներ մենք քննարկել ենք, թե ինչպես է պահեսինի հիշողությունը վերածվում պատկերների։ Հիմա մենք այդ պատկերների միջով քայլում ենք դեպի արևմտյան ափի բաբախող սիրտը։ Մի կողմից Ռամահալը, իր ժամանակակից դեմքով, իսկ մյուս կողմից Ջենինը, դիմադրության արժանապատիվ ամրոցը։ Ռամալա բլուրնի վրա տեղակայված այն գործնականում այումից

ապի ոչ պաշտոնական մայրաքաղաքն է։ Այն ոչ միայն քաղաքականության և բյուրոկրատիայի կենտրոնն է, այլև Փարիզի քաղաքացիական դեմքն է՝ իր սրճարաններով, արվեստի պատկերասրահներով և թատրոններով։ Մամու Դարվիշի թանգարանից բարձրացող պոեզիայի խորը բույրը թափանցում է Ռամալայի փողոցները։ Այստեղ կյանքը նորմալ մնալու կամք է, չնայած բոլոր խոչընդոտներին։ Երիտասարդին երեկո են հանդիպում են սրճարաններում, նկարիչները ցուցահանդեսներն անցկացում, երաժիշտները համերգներ են տալիս փոքր վայրերում։ Միշտ է սուրճի բույրը լցնում է օդը մեկ սրճարանում, մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող անցակետում կարելի է ժամերով սպասել։ Փողոցում, որտեղ երեկո են ծիծաղ հնչում, ռազմական ապստականությունների ձայները կարող են ազգանքել մի քանի ժամի անց։ Որովհետևը Ռամալայը նման է արտաքին աշխարհին բացվող նրբագեղ պատուհանի, բայց պատուհան այնքան փխրուն, որ կարող է կոտրվել ցանկացած պահի։ Երբ մենք շարժում ենք դեպի հյուսիս, դեպի ժայռոտ բլուրները, մենք հանդիպում ենք Ջենինին։ Ջենինն ավելին է, քան պարզապես քաղաք, այն պայծինյան հիշողության մեջ դարձել է դիմադրության հոմանիշ։ Իր նեղ փողոցներով, պատերի նատակների պաստառներով և գնդակի հետքերով տներով Ջենինը պատմում է մի քաղաքի մասին, որը տարիներ շարունակ սովորել է ապրել պաշարման մեջ։ Գիշերային երկինքը, որը լի է անօտաչու ծոչող սարքերի ձայներով, երեխաների մտքում վաղ տարիքից սեղմանում է վաղ և դիմադրականություն։ 2002 թվականի մեծ պաշարումը դերևս վառ է քաղաքի շրջության մեջ։ Այսօր այստեղ ապրելը նշանակում է ոչ միայն գոյատևել, այլև պահպանել սեփական արժանապատվությունը։ Ռամալա և Ջենին։ Արևմտյան ափի այս երկու տարբեր դեմքերը ըստ էության նույն մարմնի երկու առանձին սրտերն են։ Մեկը ներկայացում է դիվանագիտությունը, մշակույթը և քաղաքացիական կյանքը, իսկ մյուսը՝ հողը պաշտպանելու ամենապարզ և ամենածանր ձևը։ Սա Փարիզի շարունակական գոյության գաղտնիքն է, որտեղ ժողովուրդը գոյատևում է ոչ միայն իր հողը պաշտպանելով, այլև պահպանելով իր պոեզիան, երաժշտությունը, առօրյա կյանքը և հիշողությունը։ Այսօր Արևմտյան ափի սերտը բաբախում է այս երկու քաղաքների միջև։ Մեկը տոնում է կյանքը, իսկ մյուսը պաշտպանում է այն։ Եվ երբ այս երկու պատմությունները միաձուլվում են, ի հայտ է գալիս ոչ միայն աշխարհագրություն, այլև համբերության, պատվի և անվերջ սպասման պատմություն, որովհետև Փարիզում ազատության ճանապարհը երբեմն անցնում է բանասության միջոցով, իսկ երբեմն պաշարված փողոցի միջով։ Եվ Փարիզի անվերջ պատմությունը շարունակում է ապրել հենց այդ երկու ճանապարհների հատման կետում։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր կարծիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shnik@trt.net.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.tr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։